0: so I'll just do what I do.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

Vi venter litt med Viking, men klokka 11 så kommer de ut og sier hvem som skal få fredsprisen i år. Nobels fredspris. I fjor gikk han til en dame fra Venezuela. Jeg husker ikke navnet på henne, han var nær i hva det.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: God morgen og fredag og fredagskveld. Og jeg gleder meg til bingoen i kveld.
0: Jeg kommer til å høre på.
1: Det er altså 100 000 kroner som er fortsatt til, og nå er vi kommet opp i 6 lykketall. Jeg rodde jo alltid med de tallene, men det er noe sånn som det der.
0: Men
1: det
0: er alltid, om du er en sekretær, så tenker jeg godt av det.
1: Det er sikkert og visst.
0: For ingen trenger tvile på den saken.
1: Nei, men det er en veldig, veldig gilde kveld. Det er det, og så blir det så spennende.
0: Ja, det er noe spennende.
1: Ja, og hvor tid mottager du post?
0: En gang per kvartal.
1: Ok, en gang hver kvartal?
0: Ja, det er altså rekninger fra KLP med lån der.
1: Ok, og det kommer som brev?
0: Jeg tror de gjør det for å støtte posten. Jeg spurte de om de ikke kan få sendt det på mail sånn som andre.
1: Ja.
0: Men det kan de ikke.
1: Ok. Ja,
0: det skal via posten. Og så har jeg noen, ikke mange da, men jeg har noen som jeg gir penger til en gang i måneden. Og for deg får jeg julekort.
1: Ja.
0: Og julebrev.
1: Ja, jeg har jo fått det.
0: Ja.
1: Øy. Men det er jo den diskusjonen som kommer igjen og igjen. Hva skal vi gjøre med posten?
0: Ja, jeg kunne kjentle. I går var det en diskusjon på TV om det, og hva heter nå? Han i SV fra Stavanger.
1: Jeg føler så lite med meg. Ok, jeg ser ikke. Jeg ser så lite. Men jeg forstår hva du mener.
0: Ja, han er på TV hele veien, og han mente at det burde da gå an og så finne noe annet for disse postfunksjonærene å gjøre innenfor posten sine systemer. Både han og IT, men ingen av de nevnte hva skal det bli?
1: Nei.
0: Altså, ærlig talt, når de skal distribuere post en gang i VK, da trenger de ikke 3000 postbud.

0: Jeg vet ikke om du følger med på damer I USA som fikk dødsdommen og så de prøvde å sige ut I livet.
1: Ja, jeg gjør det, og jeg må si at det går inn på meg. Det fryktelig det som skjer der borte, og det var ikke første gangen, det var faktisk andre gangen I Tennessee at de sleit med å avlive dødsdømte fange.
0: Men når du leser om detaljerne om det, så høres det helt groteskt ut. De klarte altså ikke finne blodåret.
1: Det var på den første.
0: Nei, to ganger prøvde de, ja på hun år. To ganger sette de bort et dobbelt dose, og ingen av de klarte de å få inn I blodet. Det høres jo, hva det de holder på med?
1: Totalt amatørmessig, og det... Det verste, jeg vet ikke om det gjerne det verste det du sa nettopp, men enda verre gjerne at de går på svartebørsen og kjøper gifter, for det at gifter blir produsert I Europa, og det ingen som vil selge de til myndighetene I USA som har dødsstraff på menyen.
0: Ok.
1: Så det kjøpt på svartebørsen, og en vet ikke hvor gammel han for eksempel, en vet ikke hvor ekte det I det hele tatt, det virker jo alldeles bort I staur og hamp alt ihop.
0: Uff, ja.
1: Og så jeg motstander av dødsstraff ifra før av. Det gjelder ikke bitten bedre.
0: Nei, vet ikke jeg om jeg motstander av dødsstraff. Der er jo en del av det I de andre forbrytelsene, for eksempel I USA, så så hinsides.
1: Ja, det helt sant, og det jeg helt enig med deg I, men når du har dødsstraff for de mest opplagde tilfeller, så vil du få dødsstraff for de mindre opplagde tilfeller, og det her feilen ble gjort, og en oppdag etter mange år at da, oi, han var vist uskyldig likevel. Og det har jo skitt, dessverre, det har skitt en sånn skandale at de har funnet ut at vedkommende som de har tog liv av, ikke var skyldig.

Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

Alex Warren, låta Rescuer. Den er ganske så ny den fra han. Fin, fin låt. Og videre, enda en nydelig fra Jamie Miller. God fredag.

Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

Ja, der var bonde hjem ferige, ja. Og fikk du ikke med deg hele teksten, han klarte ikke å oversette den. Nei, da kan du bare slå opp i verdens eldste bok, det er jo Bibelen det. Og da er det jo salme 137 du finner de, så kan du lese hele historien der, om det som foregikk da i Babylon. Så kan du få det inn på den måten der også, så går det seg kula, vet du. Alle vet jo det, hva som foregikk der den gangen. Men vi må vandre videre. Vi må ikke glemme spørsmålet. Må vi vel? Forslag, det er da jo kommet inn. Og da var det jo Tommeliten. Hva er det første man tenker på når man hører det? Og der har vi jo fått forslag. Og da har vi fått så går på Norsk Folkeeventyr, samlet av Asbjørnsen og Mo. Ja, det var et godt forslag. Og nå er det med lappen på trekningslister, så ligger vi du alle godt, den gjør vi ikke vel. Ja, men da må vi ha et vanlig spørsmål, skal vi ikke ha det, sånn at vi kommer i gang, vi må jo en gang begynne, vet du. Og da skal vi også tenke på en gammel sang, som da hadde med en student å gjøre. Og den begynte sånn, en student fra... Ja, hvor var studenten fra? Nå må man begynne å få gang på knotten her, må man ikke det? Velkjente sang, norske vann også. Ja, en student ifra. Hvor var studenten ifra? Det var det vi lurer på. Da må vi ha Kellys. En enda dag med deg.

0: Og det var dansemannen Kelly Støen enda dag med deg. Da må man med oss til kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Da var du kommet til Lillehammer til Geir Høyesveen.
0: Da var du kommet til Geir Høyesveen, ja. Det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Ja, i dag klarte jeg, fredager ofte litt vanskelig, men i dag klarte jeg å snike meg først i køen.
0: Ja, ja, ja, du har holdt på lenge nå, har du ikke?
1: Jo da, jeg prøvde en stund.
0: Ja, da. Ja, jeg så det her. Kjimt ringte et her, vet du.
1: Du, ja, jeg har funnet ut at du må ikke gi opp.
0: Å nei, nei, nei, men vi må aldri gi opp. Uansett hvordan det måtte være, så må vi aldri gi opp, må vi vel?
1: Nei, lagt ifra. Vi må stå på, skjønner du.
0: Vi må holde kogen så lenge det er mulig.
1: Ja, ja, det må vi.
0: Ja. Og ellers, hva har du lyst til å prate om i dag, da, for å si det sånn?
1: Nei, jeg vet ikke. Du bruker på å ha noen problemer med ditt og datt som regel, så jeg vet ikke. Har du noen problemer i dag som vi skal prøve å løse? Dette toalettet, det må du snart ha, det må du i hvert fall fikse, for det vil drive meg snart en måned nå, så det må du ha fått i orden på nå, eller?
0: Nei, det er lenge siden jeg har gitt opp det prosjektet, vet du.
1: Ja, men, som jeg sagt, da må du få et nytt toalett.
0: Ja, men de var så dyre, så jeg.
1: Sier du
0: det? Ja, de var så dyre, jeg har ikke råd til sånt enda, vet du. Jeg må klippe meg og få meg en jobb.
1: Nei, men da du nå skal jeg ikke påstå at du er gammel, så du må ikke misforstå meg slik, da. Men da får du finne, men da får du finne, da får du finne frem det som før i tiden heter pissepotter, da, du, så får du tisse på potta.
0: Ja, ja, ja, de som hadde under senga, det ser sinkpotten, eller hva?
1: Ja, ja, ikke sant, ja.
0: De gamle hvite.
1: Ja, jeg hadde ikke noen gang, altså, jeg hukste jo besteforeldrene mine, de hadde jo pissepotter på soverommet.
0: Ja, stemmer, det er under senga med lentekeder, vet du, hæ?
1: Ja, så det. Ja.
0: Nei,
1: hvis du har gitt opp helt, så tror jeg det får bli løsningen,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men jeg har ikke sånn jeg heller, men jeg har funnet en løsning. Jeg hadde jo en plastforsending liggende, så jeg har det under den der pletet som jeg har oppå senga.
1: Nei, det synes jeg ikke høres ut som en god løsning.
0: Det renner jo ikke inn i senga da, vet du. Da blir det jo bare liggende der, og så er det jo bare å tumme den plastikken etter å svile den veien, og så er det jo, ja, det bør koste dere.
1: Ja, da. Men også skal det gå til vinteren, da, tror du? Jeg tror ikke det blir noen god løsning til vinteren, altså.
0: Gjør det ikke det?
1: Jeg har ikke trua på det, altså. Jeg tror vi må finne på noe annet før vinteren sleier til for fullt, altså. Hvis det er det. Hvis vi skal ha en løsning som skal vare gjennom vinteren, så må vi nok ha en annen løsning eller dette der, skjønner du. Men jeg håper ikke vinteren kommer det første, så vi skal nok ha en 2-3 vike ut helt på til å klare å finne en permanent løsning på dette gjennom vinteren. Jeg tror det.
0: Ja, det får være midlertidig, det tror du ikke det.
1: Ja da, absolutt. Ja.
0: Men det virker i alle fall, det gjør det. For jeg husker det når vi var liten, da var det jo inn, vet du, når de lagte sengene til oss, vet du, så var det jo alltid sånn plastikk under oss.
1: Jeg har bort i den typen, for jeg har en liten gutt. Jeg har ikke en liten gutt lenger, men jeg hadde en liten gutt.
0: Ja, så du hadde
1: bort i den.
0: Hæ? Ja, du har vært bort i den der plastikkreien.
1: Ja. Jeg sier jo støtte at jeg har en liten gutt, vet du, men han er jo 10 år, men jeg tror, men tiden går så fort, så jeg liksom tenker at han er 3-4 enda, vet du, men han vekser jo fra meg, vet du. Så,
0: ja. Nei, du vet.
1: Ja, så da hadde vi sånn tisselaken i senga, vi hadde det. Ja,
0: stemmer det. Så jeg var senga, vet du, når jeg var liten, og så jeg faktisk har blitt til senga, vet du, når jeg begynner å bli gammel, og man gjør noe.
1: Nei, men vi går vel i barndommen da, kanskje?
0: Ja, ikke sant.
1: det er en sånn syklus, så vi går rundt og så...
0: Det går rundt, du gjør det ikke vel?
1: Ja, det er noen spørsmål du gjør det.
0: Ja, men gjør det noe?
1: Nei da, herregud, det spiller vel ingen rolle.
0: Nei, det gjør ikke det, vet du.
1: Det er viktig. Jeg sier at jeg er voksen i alder, men jeg beholder barndommen i hugget mitt. Det gjør jeg altså.
0: Ja, den må man ha.
1: Ja, det synes jeg er viktig, at vi skal beholde barndommen, det synes jeg.
0: Jo yngre meg i håpet, jo bedre er det, vet du.
1: Ja, da. Jeg sier at alder er bare tal, altså, og selvsagt, vi må jo opptre som voksen og oppføre oss deretter, på en måte, men allikevel så er det jo slik vi føler oss selv som gjør hverdagen vår, mener jeg,
0: da. Ja, det er jo det, jeg er enige med, ikke det?
1: Ja, ja.
0: Vi må prøve å oppføre oss så godt som vi kan, vet du. Må vi ikke vel?
1: Ja, vi må det.
0: Så får vi ta det derifra.
1: Og ja da.
0: Det har vi jo fått med oss under livet, at generasjon Z er vel ikke akkurat noen verdensmester på sånne ting.
1: Nei da. Ingen er verdensmester.
0: Nei.
1: Jeg lærer om nytt hver dag.
0: Ja da. Hver dag så da.
1: Ingen til oss kommer til å bli utlært noen ganger, skjønner du.
0: Nei, aldri. Og godt er jo det da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men vi hadde jo noen sånn, en student som var en eller annen plassen. Hvor skal vi gjøre av den henne?
1: Nei, skal vi plassere den studenten borte i Sverige da, i Uppsala for eksempel?
0: Ja, skal man bare gjøre det?
1: Ja, det tror vi gjør.
0: Ja, hvem var det som sang den i sin tid, kan du huske det?
1: Ja, du vet, det som er litt pussy, vet du, at sangen handler om en i Sverige, men hun som sang den sangen er jo faktisk norsk.
0: Ja.
1: For det var Kirsti Svarbo som sang om han.
0: Ja, godt, ja, men det var jo full skår dette her, og vel, så det...
1: Ja, ja.
0: Du var verden. Ja. Det blir ikke godt, han.
1: Ja, jeg ligger fryktelig godt han her nå.
0: Da har du sikkert ikke problemer med Tommeliten heller, vet du, når du tenker deg litt om...
1: Nei, men det skal ikke si høyt på lufta. Det skal jeg ta på bakrommet etterpå.
0: Det må du gjøre, vet du.
1: Ja, ja. Jeg må ikke hjelpe.
0: Men vi har den hemmeligheten en stund til.
1: Ja, vi må det, skjønner du. Så jeg har sjans på bingo-blokker.
0: Ja, det må
1: du gjøre. Men jeg har jo bingo-blokk til nå på mandag, og nå er det spennende, altså, for nå til mandag så skal det være faktisk 12 lykketall nå.
0: 12 stykk?
1: Ja.
0: Jeg tenkte hvis du skulle få det på et av de, det var herlig, hadde det ikke vel?
1: Ja, du sender meg mye brett, men du sender meg feil brett da, men nei det. Men du har ikke med bingo å gjøre, vet du, så du er ikke med på trekningen, så jeg kan ikke skylle på det da, vet du.
0: Nei, ikke det med
1: som... Nei, jeg må skylle på dem som har trekningen, og ikke på det.
0: Ja, og ikke det med som legger opp i konvolutterne heller.
1: Nei, jeg synes, spenning er jo der, og det er jo artig å være med på bonanspillene.
0: Ja, jeg synes det. Så vi får opp, kan være en grunst til deg.
1: Ja da, jeg er med uansett. Jeg synes det er mor uansett det.
0: Ja. Ja vel, men hilsene, det har du vel fått avgitt, og eller hvordan ligger du an?
1: Ja, det har ikke kommet på luften, men jeg kan jo ta noen mens jeg har sjansen her også.
0: Ja, kan du bare gjøre det?
1: Ja, vi må vel bevege oss en tur til mål vår, tenker jeg.
0: Absolutt.
1: Ja, altså Hege Renate og Tor Arne i mål må jo få helsing.
0: Ja.
1: Jeg hopper over to i mål, for de er på noen sånn oktoberfestival, så dem dropper vi i dag. Men det er også til Roddy Negård inne i Østfold, og til Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og ellers alle andre kjente som eventuelt hører på.
0: Da har vi gangen på, da har vi ikke vel.
1: Da tror jeg vi har full kontroll.
0: Ja, det har vi, ja.
1: Nå ligger vi med jysla godt an. Ja.
0: Men da ligger vi godt an, og da må du rett og slett bare kose deg og ha en herlig helg videre.
1: Ja, høres vi i morgen, eller du skal ikke på i morgen kveld, du?
0: Nei, i morgen, hvem var det i morgen, tror du? Jeg har det jo på papiret mine her, ventet litt.
1: Ja.
0: Men så, da var det 5. desember, da var det i morgen, nei.
1: Ikke 5. desember, men kanskje vi kan ta 5. Nei, vi kan ta 10. Kan vi ikke prøve på 10. oktober, for eksempel, da?
0: Ja, da er det svære Jan Aslaug.
1: Ja, ja. Det fungerer, det også, du. Jeg ringer til dem, og jeg.
0: Det gjør du, så går det seg kula, det.
1: Da går det seg kula, altså. Det gjør det.
0: Ja, men da må du ha...
1: Du, fortsatt god sending.
0: Ja, tusen
1: hjertelig. Jeg liker så, du.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Geir Høyesven, det var jo det. Vi vandrer videre, vi må gjøre det, og da skal vi vel rett og slett ta et nytt spørsmål. Når vi sier at noe har 9 liv, hva tenker vi på da? Ja, det kan vi jo undres på. Hva tenker vi på da? Det undres vi på ganske så heftig også. Ja, jeg tenker vi går med, skal jeg finne en melodi som ønsker melodi på siste lørdag, var det det, men den skal jeg ta etterpå. Men jeg må ta denne her først, og må ikke gjøre det. Jo da, Lena Martell, Plaisir d'amour. Den kan vi ha.

0: Ja, Lena Mathilde Valverden, det var jo virkelig flott, var det ikke det? Da må vi snakke med neste innringer med, og vi lurer jo på hvem vi har fått med oss nå.
1: Marianne Hammersmark fra Øyne.
0: Er det Marianne Hammersmark?
1: Ja, det er det. Ifra Øyne. Ikke om det.
0: Nei, det er veldig viktig, det er sant, det er det.
1: Det er veldig viktig at jeg er øyne.
0: Ja, ja, jeg har forstått det. Det var viktig det året dere holdt på å drukne i morgen også der ute, husker du det?
1: Ja, men det var jo helt uten fyrende.
0: Ja, ja, men det var jo der som du var.
1: Jeg trengte ikke på meg.
0: Men de var ikke hos deg hele gjengen, altså.
1: Nei, de var ikke det.
0: Nei,
1: takk og lov.
0: Hvordan gikk det med de? Har de vært der etterpå den gangen der, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe mer om det.
0: Å nei, det var bare så engangstilfelle, altså.
1: Nei, det vet jeg sant å si ikke, men det nytte vel ikke å gjøre noe med det.
0: Nei, nei, men jeg forstod det sånn, det var jo ekstremt mye, det var ikke ja, bare en, det var ikke to, men det var jo en hele hel.
1: Nei, det var vist en hel krav.
0: Ja.
1: Ikke sånn som jeg forstod det.
0: Ja, jeg forstod det også sånn.
1: Ja, men ja, ja, jeg så ikke måke jeg siste gang jeg var kjørt ut der, altså.
0: Nei, så da var det trygt for deg å ferdes der ute, altså.
1: Ja, ja, det var det.
0: Ja, ja, for det er ikke alltid de like snille, vet du.
1: Nei, men altså, jeg tror de holder seg mest i Stavanger i dagene.
0: Og du mener at de er der nå, altså?
1: Ja, de stjeler jo maten og sånn.
0: Ja, ja, ja, de skal jo ha mat i jo, ja. Vet du.
1: Ja, og så driter de på Viking.
0: Gjør de det også, ja?
1: Ja, ja de er jo problemer på den stadion der.
0: Ja, ja, ja, du vet, de er ikke sanne, de måken er de vel.
1: Nei, de er
0: nei.
1: Ikke gode til meg heller, tror jeg.
0: Nei, det er de ikke. De lever sitt eget liv og gjør akkurat sånn at det passer de.
1: Ja, og det gjør jeg også.
0: Gjør du? Du kunne ligge godt vært ja, moka, du, altså.
1: Ja, nærmest.
0: Bortimot det, ja. Ja, ja, men ja. Så har du det greit, eller?
1: Ja, jeg skal ikke klage, jeg.
0: Ja,
1: den plenen som vokser enda, det er litt irriterende.
0: Og ja, har han ikke stoppt?
1: Nei, det er jo for vart.
0: Ja, ikke så lenge siden det har vært frost her i Sande, så våkna jeg opp etter det var helt kvitt på utsiden.
1: Jeg våkna opp til rim.
0: Ja,
1: det.
0: Ja.
1: Men altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke minusgrader.
0: Nei, men du vet, det kan jo fryse på rundt 5 og så nedover, vet du.
1: Ja, ja, og det er noe dritt. Jeg kan ikke fryse sykkelen hvis det fryser.
0: Jo, jo, men du vet, det må jo en gang begynne, vet du. Det begynner litt sånn litt finslikt, og så bare baller det på seg etter hvert, vet du.
1: Ja, det er jo det, men jeg håper ikke for mye av den driten, jo.
0: Du vil ikke ha det?
1: Nei, jeg liker det aldri bitten.
0: Ja, du ikke. Nei, så dette du, så slår du deg, og så brekker du. Hala beina
1: på seg. Å, nei, jeg er så forsiktig, kan du vete.
0: Er du?
1: Ja, jeg er det.
0: Akkurat, ja, du må være forsiktig.
1: Ikke for det, at jeg er dutt i år også.
0: Du var klar til uten at det hadde vært glatt?
1: Ja, ja.
0: Hva var det som skjedde?
1: Nei, du kan si den tomte mi, den er ikke beina.
0: Og det var ikke du heller?
1: Og det var ikke jeg heller, da. Og så klei jeg, og bytte på ene veien, og den der andre, så jeg tok ugrasen med på andre veien, og der lå jeg.
0: Skal jeg si?
1: En stund.
0: En stund?
1: Ja. Ja, jeg lå en stund, fordi at jeg kjente ikke om jeg hadde brekt noe, og så kjente det at alt virket som det skulle, så begynte jeg jo å le, og da blir du jo tomme som en sekk.
0: Ja, så du hadde problemer med å komme deg opp, altså.
1: Men så var det problemer med å komme opp, for det at jeg lo jo sånn. Det tenkte jeg meg så gjør det pinlig godt, det er ikke noen som ser meg.
0: Ja, det er du ligger og ler, vet du, hva?
1: Ja, og så er på det et otte.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er det.
0: Sånn er det, ja, det er fort gjort.
1: Det er veldig fort gjort.
0: Men det er ikke godt når det skjer.
1: Nei, men det slo meg jo ikke.
0: Nei, det var jo vel noe av det da.
1: Ja.
0: Ja, men at det ikke var...
1: Ikke slo meg, ikke brekte meg noe.
0: Nei, da gikk det godt.
1: Da er jeg fornøyd. Det gikk godt. Det gikk godt vi liker til laget.
0: Ja, det er alltid greit når de gjør det, er det ikke vel?
1: Jo da, det er jo det.
0: Får man satsa på det. Må du bare passe på
1: det. Og ellers, så tenkte jeg jo på katten min. bursdag.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du vært det da, i den
1: nye han ikke hadde ny liv, men han hadde nok det, han var gammel.
0: Ja, ja, de sier jo at det at katterne har ny liv.
1: Ja.
0: Så man må gjerne være ja, enig, ja. I alle fall et lite øyeblikk.
1: Et lite øyeblikk, så er det det, men i det at de kommer, så... altså, jeg savner den, da.
0: Ja, klart det.
1: Ja, ja, det.
0: Det var jo en følgesvenn i livet, så det skulle jo bare mangle at du skulle savne ja. Den.
1: Ja, han var jo bitteliten, jeg fikk han.
0: Mm. Det var jo koselig i katterne også.
1: Ja, nei, det var ikke så mye koselig, han likte ikke å bli klappet eller noe sånt.
0: Å, nei, ikke den likte da.
1: Nei, han vet ikke hva han likte, egentlig.
0: Å, nei.
1: Ja, vondt.
0: Oh, ja.
1: Skraper på møbler og
0: dørstokker
1: og sånne ting. Det likte han veldig godt.
0: Ja, ja, du vet, de må jo kvette glød nå, vet du. Du kan vede det.
1: Ja. Ja, men det kunne han gjort når han var ute. Det var nok et tre.
0: Ja, mye kjekkere gjør det inne på møbler og sånn. Mye kjekkere.
1: Ja, irritere mora.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, ja, sånn er det.
1: Yes, ja. Men da har du fått svar på spørsmålet opp.
0: Har jeg?
1: Ja, du er jo det. Det var katten på en ny liv.
0: Åja, var det den, ja?
1: Ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Det var det spørsmålet du stilte.
0: Ja, ja, visst var det ikke det. Du har jo rett og rett.
1: Ja. Ellers jeg snakker deg der ute.
0: Åja, da har du kontroll på
1: men nå kan jeg jo sende noe spesialhilsene direkte.
0: Ja, ja, ja, nå må jeg også høre seg ut når du...
1: Ja, da Alf Vidar og Berit.
0: Ja.
1: Og Inghild og Terje Vanglo. Ellers så er det jo alle som kjenner meg.
0: Ja, og det
1: er mange. Eller så jeg kjenner dem.
0: Ja, det er mange.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Men det samme, Karl, du er i Fregersund, og du har jo vært der hele livet, har du ikke det?
1: Nei, jeg har vært 5 år på Sandnes.
0: Hvorfor det?
1: Jeg jobber der.
0: På Sandnes?
1: Yes. Ute på Lura.
0: Er det arbeidsplasser i Sandnes?
1: Ja, det har vært det da.
0: Åja, ja.
1: Jonas Øgren og oss.
0: Åja, ja, de, ja. Ja, stemmer det. Ja, men det var ikke den dummeste plassen, vet du.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Det var bare dumstånd som de gikk med i.
1: Ja, det var jo tragisk det, da, men er det løye?
0: Nei, det er godt ikke det.
1: Nei, de blir ikke øvrige da noe lenger.
0: For de var jo snille. Jeg tenkte, det var jo en gang for mange år siden at Sandnes kommune, de hadde jo ikke penger i det hele tatt. Så de måtte jo be disse bedriftene noen forbi om at de ikke bare kunne betale den skatten på forskudd. For år etterpå, for det at det var, de hadde ikke penger i Sandnes. Og da var Jonas Øglen den første som betalte skatten med glede for neste år. Og mange andre med de, så gjorde at Sandnes kom seg over kneiken.
1: Ja, det er jo bra.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo kjempebra, ja. Det, jeg heier på sånne.
0: Ja, så det står det respekt av.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Godt jobb.
1: Og så gjør det ikke noe vesen av det, det er det jeg liker.
0: Neida, de var folkelige, de der Øglen-folk og for all del.
1: De var det, altså.
0: Det var bare synd at det gikk ned når man hjemme, de sånn, men det var jo... Ja,
1: men du er her på tre, altså.
0: Ja.
1: Når du tenker på hvor du betaler for klær i dag... Made in China.
0: Ja, ja.
1: Eller Taiwan, eller et eller annet.
0: Et eller annet, sånn. Det er bedre å ikke ha klær, da, sant? Det er det.
1: Ja, altså når du... Er det her alle fotballtrøyene?
0: Ja, ikke sant?
1: De hadde noe landslaget, så betalte dyre dommer for dem, og så står det Made in Taiwan på dem.
0: Ja, er det ikke herligt?
1: Jeg vil spy.
0: Vil du?
1: Ja, altså det hadde fred i det minste, så kunne de lagt de her i Norge, mener jeg.
0: Ja, ja, det har jo vært muligheter for klesproduksjonen før, så...
1: Altså, å sy, det kan alle, hvis de bare vil.
0: Ja, ja, det er det. Men de sier...
1: Og skal de ha litt løst på Taiwan?
0: Ja, det er billigere arbeidskraft, vet du.
1: Ja, det jo billig arbeidskraft, og så tjener jeg en haug på det. De var skam, ikke noe billige, de draktene der.
0: Nei, det var de ikke.
1: Nei.
0: Ah, ja.
1: Men det går ikke, altså jeg liker fotball, men jeg kan ikke kjøpe drakter. Det gjorde jeg ikke.
0: Nei, det gjorde
1: men jeg ikke. Men jeg heklet meg faktisk aldri en hatt.
0: Det gjorde du, den må du ta vare på.
1: Ja, jeg skal det fordi at jeg tenkte det. Ikke sikkert at jeg kommer så langt opp med flere ganger.
0: Nei, det ikke sikkert.
1: Nei, det ikke det. Du så hvordan det gikk nå, denne. Fire kampene vi hadde nå.
0: Ja, det var vel ikke vel så bra, var det vel?
1: Nei, altså de spilte jo godt, men de andre var jo bedre. Det er jo det som er problemet.
0: Det er det som er sånn det er. Ja vel, nei, da har vi jo kontrollen på det. Ønsker vi alt det, har du fått notert, og alt er bare bra?
1: Ja, det er det.
0: Helt fantastisk.
1: Så får dere bare ha fortsatt god sending?
0: Ja, så får du ha en herlig helg du også, og kose deg, og ha det fint og godt.
1: Ja, takk i like måte.
0: Da må du ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Ja, da må vi tilbake til siste lørdag, da var det vel gjerne Norberten som var på sending etter seg husker. Da var det snakk om Olav Bøylestad og barnehjemsgutten. Den har jeg funnet frem nå. Vi tar med oss den historien, der gjør vi ikke vel.

0: konaklubb.
1: Å ja, mm. Jeg skal lure til en mann. Jeg skal bare...
0: Nei, det nytter ikke, det nytter ikke.
1: Skal tre på deg, jeg sa deg.
0: Nei, det nytter ikke.
1: Nytter det ikke?
0: Nei.
1: Ja, da.
0: Det er koneting.
1: Å ja,
0: mm.
1: ja. Nei, du...
0: Dere får bare hygge dere.
1: Uff, da. Jeg tror vi... Tror det gjør godt for kroppen og sjel og bade i iskaldt vatten?
0: De mener det.
1: Ja, jeg mener
0: men, ikke. Men hva jeg mener det?
1: Jeg
0: er vel av en litt annen oppfatning, men...
1: Ja, jeg vil lande vel litt der jeg går da.
0: Gjør du?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg kunne aldri tenkt meg å isbade, fordi at jeg tror at det gjør det. Ikke gjøre godt for kroppen, for det har vært alt for mye nedkjølt.
0: Ja, for det var jo en historie på Ålgård for noen år tilbake i tiden med disse kodene, så den skulle bade.
1: Ja, de kroppen kan jo få sjokk.
0: Det var akkurat det den kroppen fikk.
1: Ja, og da kan det gå ille.
0: Ja.
1: Så det tror jeg ikke er et anbefale, men de må bare gjøre det de som gjør det, men det ble i hvert fall ikke meg som er med på det.
0: Nei, så må man tenke litt på... kapasiteten på ambulansene også. Det er ikke så mange, for mange av de i Norge.
1: Nei, der er det sparsommelig om man kan si det sånn.
0: Jeg satt nettopp og regnte på dette her i dag før jeg gikk og tenkte sykehusdirektører, vet du.
1: Ja, der er det mange.
0: Ja, kontra ambulanser. Så tenkte jeg, ja, men hva hvis disse her sykehusdirektørene gikk i skrukk? Alle samtidig ser det for deg, vet du, de der 650 eller hvor mange de var.
1: Ja,
0: jeg ser. Og trenger ambulanser. Og så er det ikke nok til de. De mangler bortimot 100 ambulanser.
1: Gjøye meg, ja, da har de et kjempeproblem.
0: Hva løser vi dette, tror du? Eller det er jo ikke vårt oppgave å løse det da, men...
1: Nei, det er jo ikke det, men de sliter vanvittig, de som... De som ikke ble pelt opp av ambulansene da, i så fall.
0: Ja, ikke sant?
1: Da ble det sånn, den, de heldige de som er nimmeste da.
0: Mm-hmm.
1: At de får liksom gjetter først da, så...
0: Ja.
1: Så lengst ifra deg er det ikke så greit etter hvert.
0: Nei, det er litt skremmende å tenke at vi har så lite ambulanser i Norges land. Vi er jo bortimot 5,5 millioner nordmenn, og så...
1: Ja, og så har vi bare så...
0: 500 ambulanser, vet du, det...
1: Det er jo gale.
0: Kunne nok gjerne vært et høyere tal.
1: Ja, det kunne vært veldig mye høyere tal, for det er alt for lite.
0: Ja.
1: Det er alt for lite i forhold til... Hvor mange folk vi faktisk er her i Norge, så burde de få mye mer ambulanser. Mm.
0: Ja.
1: De må prioritere litt annerledes for å få opp antall ambulanser. Og
0: det er det de må. Altså jeg tenkte videre, vet du, når jeg først var i det hjørnet, der sette jeg at jeg skulle trenge en ambulanse og trenge en pizza. Og så ringte jeg da til begge deler. Hva tror du ville komme først, enten ambulansen eller pizzabilen?
1: Ja, det svarer jeg nok så enkelt, for det var pizzaen som kom først.
0: Åja, du tror det, ja.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Akkurat.
1: Ja, det er så gale er det.
0: Akkurat.
1: Ringer du politiet, så plutselig tar det 10 minutter, for da de tar telefonen, ja vel. Du kan tenke deg selv hva som kan skje på den tiden. Tenk hvis det er litt krise da.
0: Ja, det er jo det. Hm.
1: Da, nei, da, så de må... De må oppgradere litt.
0: Ja, noen må oppgradere.
1: Mm. Mm.
0: Men da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Og da er det jo litt greit at vi finner frem pionerdykkerne. Det er jo de som har lagt Norge til det det er i dag, i alle fall når det gjelder penger.
1: Ja. Ja,
0: de... Det gjør at Norge flommer over og kan dele ut i øst og vest, holdt jeg på å si, unntatt til de som bor der da.
1: Ja, det er jo helt feil sånn som de gjelder på, men det er noe så.
0: Ja, men vi kan jo la en Lomaksen i Frastavanger synge. Det var jo rett og slett en av de første pionerdykkerne innen oljebransjen.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja, før det var HMS og alt dette greiene, det var jo ikke det med en gang, vet du.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Nei.
1: Da gikk det bløkk og fremmedskvarter.
0: Da han jobbet med livet som innsats, og har per dags dato ikke fått erstatning for den jobben han gjorde for landet Norge.
1: Ja, det er jo gale.
0: Og er ikke arbeidsfør i dag.
1: Nei, det er jo gale at han ikke skal få det da siden han ble utsett for det han faktisk ble utsett for.
0: Ja.
1: Ja. Han burde få det, har fått det for lenge siden.
0: Ja. Nå er det et gammelt opptak, men Han kunne iallfall synge da, for vi håper at han kan det ennå da.
1: Ja, vi satser på det.
0: Det gjør vi.
1: Mm.

0: Det var Dixie Aces, det var det. Då må vi drusa med nesten ringer og vi sier hallo, hallo.
1: Karl Åmart.
0: Karl Åmart, der var du, vet du.
1: Ja. Og
0: det var trevelig å høre deg, var det ikke vel?
1: Ja, det var like trevelig å høre deg.
0: Åja, var det det, ja. Ja, men det var kjekt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med i dag, da?
1: Jeg var på bilverkstaden, for den der den bombrikken datt på gulvet, så stod jeg ute.
0: Jaha.
1: Så måtte jeg få i til å feste den, ikke før han dette ut på en ny bil, det vet ikke jeg.
0: Nei. Det var dårlig.
1: Det er en mandagsbil, tror jeg.
0: Dårlige borrelås, er det det, eller?
1: Ja.
0: Men har du ikke lynlime?
1: Ja, sånn en evighetslim.
0: Ja.
1: Karlsson-lim.
0: Nei, ikke det, men den der lynlimen, den står lime ekstra fort, vet du.
1: Ja, de limte der for fast igjen. Fikk nye, sånn en med borrelås på.
0: Ja. Ja, men da skal det henge i sånn, tror du ikke?
1: Det var den på rute som slette, det var ikke borrelåsen.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Alt er nær.
0: Ja, så nå har du fått en ny bil.
1: Ja, jeg har reist ond siden også, men...
0: Ja, hva heter den da?
1: BZ4X.
0: Og det vil si?
1: Toyota.
0: Og en Toyota, ja. Ja, men det er ikke til forakta, er det vel?
1: Nei.
0: Er det firehjulstrekker også?
1: Ja.
0: Skal jeg si elektriske? Nei.
1: Ja.
0: Det også? Ja, ja, det er om å gjøre og handle det sånne ting nå før nyttår, for da skal jo priserne stige på deg også.
1: Ja.
0: Med moms og det som måtte fylle med.
1: Han er vel... Fredag 13. kjøpte jeg han. I fjor, så han er snart 2 år, kan du si.
0: Ja, men du er fornøyd med han, ja.
1: Ja.
0: Mhm. Det er godt, alltid godt når du er fornøyd, det er det ikke vel.
1: Ja, men når det bensin er så dyr, så er det godt med strøm.
0: Ja, det er det, men det begynner jo å bli dyr og det er nok etter hvert nå.
1: Ja, det er sånn en Norgespris det heter.
0: Ja, men når du lader på stasjonene der jeg så her på Unoen her borte, så
1: var
0: det...
1: Ja, jeg har ikke det. Jeg er bare hjemme og på hytter.
0: Akkurat, ja. Men hvis du skal på lang tur...
1: Og i Danmark lette meg jo flere plasser.
0: Jaha.
1: Der var det faste pris, var det 3,5 kroner det stod på de stasjonene.
0: Åja, her borte stod det 5,90.
1: Ja vel.
0: Ja. På ladinger.
1: Ja, så er det 2 kW på mil og sånn kjørke.
0: Ja. Det er noe sånt noe. Så det er ikke billig å kjøre elbil heller lenger.
1: Ja, men det er billig alle bensin.
0: Ja, foreløpigt.
1: Mm.
0: Helt til vi runder det nye året, så får vi ta det derifra.
1: Ja.
0: Mm. Men ellers...
1: Jeg lurer på en skvart et aggregat. Står han i bilen som sveiv og latte?
0: Ja, skulle du ikke bare hette?
1: Jeg så det flere i fjernsynet. De var rundt på kioskene og fikk brukt matolje. Så kjørte de aggregatet med den olje.
0: Jaha, hva gjorde de?
1: Returolje.
0: Ja, ok. Hva gjorde de med eksosen som kom ut fra aggregatet da? Hadde det bare gikk
1: opp igjen? De hadde bagasje. Det var sånn en bagasjerom bak som var tett.
0: Ja.
1: Det gikk vel i friluft ut.
0: Det gikk ut, de gikk inn i kupéen altså.
1: Nei.
0: Nei, det er vist ikke det foretrekket det har jeg lest.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke godt. Det var jo det de prøvde på oppe i Bergen når de skulle ha fest, vet du, med dieselaggregat. Innom huset.
1: Han da Tannberg, det var vel... Han lukte bare til garasjedøren og sa de bilen, bilen sveiv, så sopnet han for godt.
0: Akkurat. Ja, det var tragisk greie, hele greia, var det ikke det?
1: Ja, han sendte brev til legen.
0: Ja.
1: Men han visste han gjorde det i helg, og så kom ikke posten fremfor måndag, og han sette seg vel i bil på fredagskvelden.
0: Jaha. Ja, det er trist når et industrieventyr skal ende på den måten der.
1: Ja, det er det.
0: Mhm.
1: Jeg hadde hullet da, radioet.
0: Ja, virker den?
1: Nei, det tar ikke den nå lenger.
0: Nei.
1: Jeg ga han vel vekk til slutt.
0: Du gjorde det, ja. Ja, det jo de som samler på dem.
1: Ja.
0: Og det de som reparerer dem også. Det bare de ikke så lett å finne tak på de som reparerer dem, men...
1: Nei.
0: Det var i hvert fall noen gode radioer, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Mm. Men ellers så har du det bra.
1: Ja.
0: Ja, i dag er du ikke på ute heller, så er jeg.
1: Nei, jeg var på ute vel i år.
0: Ja, det står alt bra til. Ja.
1: Ja, jeg var på passør på Okene.
0: Og du var vant.
1: På Lunge.
0: Ja, da vant det som var litt. Ja, men ikke det kjekt da?
1: Ja.
0: Ja. Ja, har du gryta da?
1: Ja, det beint frem til jeg gryta,
0: ja. Ja, med øyre?
1: Ja, med øyre, to øyre, og noen er da gjerne et handtag på børnene.
0: Ja, som regel litt en stund så ryker øyrene på disse gode gamle grytene.
1: Ja, ja, bra.
0: De plager det der, da er det ikke vel?
1: Ja.
0: Men allikevel så er de for gode til hiva, så man må jo bruke det i.
1: Ja,
0: men hvor er det? Ja, uten øyre, det går fint, det. Ja.
1: Men
0: det er ikke klubb, da. Ja da, det er der gryteklubbene kommer til heder og verdige, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja. Men så var det denne her farsdagen vår, så var det ikke det, tror jeg.
1: Ja, hva så var den? Var 8. september eller november?
0: Var det det du sa?
1: Jeg glemte.
0: Nei. Ja.
1: 8. november, var det det?
0: Var det det?
1: Eller var det 8. september? Det var en av de to månedene.
0: Ja, det var november.
1: Ja, november, ja.
0: Mhm.
1: Det er for sent på året.
0: Ja, den andre søndagen i november. Og da er vi inne på den 8. og da er det farsdag.
1: Ja.
0: Det er ikke utroligt.
1: Ja.
0: Det er godt at vi menn har vår egen dag også, tror du ikke det?
1: Ja, helt utrolig med seg det.
0: Så sånn er nå det, ja. Ja, da har du noe ønskemeldig, så kan jeg notere at det er jo ikke samme slengen, eller hvordan ligger man?
1: Jeg har ikke funnet igjen.
0: Nei. Ja, velger
1: det. Mormor og kaffe, Lars.
0: Ja, hvem synger sånt?
1: Magne Ove Larsen.
0: Oh, ja.
1: Taxi av eventyrviser.
0: Han synger om Tommeliten, han. Synger han om Tommeliten, ja.
1: Ja, og det er grengt og svarte, eventyrviser.
0: Å ja, stemmer det, ja. Ja, der er det Tommeliten, ja.
1: Var det Tannberg, så var det helt rett.
0: Ja, ifølge det jeg har spurt opp, så var det Vebjørn Tannberg det var snakk om, det var det, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt å ha litt sånt gode, gammel norsk historie også, vet
1: du. Ja, det er ikke så gammelt.
0: Ja,
1: han levde jo når jeg levde. Ja. I hvert fall jeg levde, det gjorde jo det
0: også. Ja, han levde.
1: Det var 77 han omkom.
0: 77, ja.
1: Ja.
0: I august 77 tok han sitt eget liv, står det her.
1: Mm.
0: Og så gikk fabrikken konkurs 3 måneder etterpå.
1: Ja.
0: Ja, du all verden. Nei, men da ligger vi godt an, og da venter jeg jo bare på hilsenene dine, vet du.
1: Ja, den er du løs opp, eller hulda?
0: Ja, ingenting å tilføye.
1: Ja, jeg helser bare at du så høyre går takk i studio, og ønsker dere gode helg.
0: Ja, men da har vi jo fått det til.
1: Ja.
0: Ja, da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre. Kosa deg, ha det fint og godt.
1: Takk for
0: det, ikke
1: så.
0: Mhm.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ja, det var jo Karl Aamodt. Han har ikke skrevet opp, bare ikke jeg må det. Karl Aamodt. Så det er du. Det gikk jo så gula, gjorde det ikke vel. Da var vi ferdige med farsdagen, ja. Skal vi ta... Noe som er enkelt. Stjernetegn. Klarer vi denne, så er vi god. Nei, vi tar ikke den. Annars kan vi prøve. Enten får vi svar, eller så får vi ikke. Men vi lurer på stjernetegnet, som heter Virgo. Det finnes. Men hva vil det være på norsk? Har du et forslag på det? Stjernetegnet Virgo. Det er der oppe i himmelen, det. Det heter jo ikke Virgo når vi snakker om det her på årspråk. Hva heter det? I stedet for. Dette klarer vi. Ja, ja, ja. Vi gjør forsøket. Og klarer vi ikke, så går livet videre for det. Men vi tar neste melodi.

0: Is it wrong for loving you? Neppe det. Vi vandrer videre til neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem har vi fått med nå, tro?
1: Da har du fått med god Særekstad.
0: Ja, men så kjekt da. Ringe fra Særekstad, ja. Gjør du?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg oppvaksen der, men jeg ringer fra Klepp.
0: Ja, men det jo bare rett rundt hjørnet det, vet du.
1: Ja, det jo det, vet du.
0: Ja, det jo ikke lange beden, ja. Det det vel.
1: Nei da, langt ifra, det ikke det.
0: Har du også vært inne og sittet på den der nye butikken der ute?
1: Hva da tenker jeg på?
0: Nei, der som Selen Optikk var i sin tid.
1: Ja, vet du hva, jeg var faktisk innom der på, det var sist lørdag da.
0: Ja, var det ikke mye snedder?
1: Ja, det var veldig mye, men det var ikke noe sånn jeg hadde behov for. Det var veldig mye sånn elektriske ting og sånn.
0: Ja, det var det. Jeg så han hadde slagverk. Det tror jeg naboene mine hadde likt når jeg var hjertelig brukt når jeg kom hjem.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror du ikke det.
1: Ja. Jeg har sikkert vært kjempeklart.
0: Ja, jeg tenker, hvorfor skal de sove når jeg sover?
1: Ja, sant. Ja, det var så sant.
0: Ja. Jeg likte det. Nei, da, jeg var ute. Nei, jeg så bare inne. Jeg har ikke vært inne, men jeg så måtte ringe.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte, han bor jo gjerne i huset der. Han gjør han det, eller?
1: Du, det vet jeg ikke. Nei, vet du. Bør ikke han inn i hjørnet, eller? Inn i byenheten, ja. Jeg leser om det, om han i Jærblad her tidligere.
0: Ja, jeg har også lest om den der butikken der.
1: Mm. Ja. Akkurat så vil ha det til om man bor inne gjennom en ja, det er svanger, eller, men jeg må ikke si sikkert, altså.
0: Ja, så da hvis man ringer, så må man sitte på trappa der og vente lenge, da, altså.
1: Ja, det kan godt være.
0: Og du all verden, ja.
1: Ja.
0: Sånn enn det. Men det var i hvert fall mye kjekt han hadde, det så jeg av forskjellige ting.
1: Ja, da. Det var litt løye å gå der inne og så kikke og så, det var det.
0: Det var det nok. Både nytt og gammelt hadde han.
1: Ja, det er klart altså, for de som skal etablere seg for første gang og sånt, unge, og kan det jo være greit å gå der for eksempel og finne seg en mixmaster, så det var flere typer av og sånne ting da.
0: Ja. Så jeg tror gjerne han kommer til å gjøre det godt der, for det er ikke så mange gjenbruksbutikker akkurat i hans gata, da kan du si.
1: Det er ikke så langt. Det neste er en bruksforretning, det er ikke det.
0: Nei, men det er ikke sånne tekniske ting der, er det?
1: Nei.
0: Da er det vel møbler og klær og sånn, porselen og sånt.
1: Ja, veldig lite elektrisk. Så
0: lite elektrisk, han er, ja.
1: Ja, han er den eneste på Klett, og så er mye av det, så jeg håper jo det skal gå greit foran da.
0: Ja, vi håper jo det, vi lever i håpet. Så jeg får se om jeg ikke får ringe til han, så jeg får komme inn i butikken, vet du.
1: Ja, det må jeg gjøre. Jeg var seksuelt, jeg kom mest rett til stengetid på lørdag. Jeg spurte han, stenger du snart? Å nei! Så jeg måtte bare gå rundt. Jeg hadde hele runden rundt bare å kikke da.
0: Ja, det går fort i lange tid. Der skal du kikke på alt han har.
1: Ja, det er nettopp det de gjør, vet du.
0: Og det var den ettermiddagen, liksom.
1: Ja, sant.
0: Ja, sånn er det. Nei, vi får ønske han lykke til.
1: Ja,
0: vi får
1: det.
0: Ja. Men så var det jo stjernetegnet vårt, og Virgo og greier, ja. Var det det det var?
1: Ja, det var vist det. Ja, det er jomfrutegnet.
0: Ja, det er det. Og hvordan i all verden visste du det?
1: Ja, det var for det. Jeg er født i det tegnet selv, og jeg hadde, eller kjenner faktisk enda. Jeg fikk et t-skjorte når jeg var unge. Du er gule, og så er det rødt og svelt svart, og der er jo jomfrutegn, og så står der Virgo på henne.
0: Akkurat.
1: Så er jo litt legendarisk den mester.
0: Ja, visst, det er jo ikke det.
1: Ja. Så det var grunnen til at jeg visste det da.
0: Så du vet jo hva måned man er jomfru i, gjør du ikke det?
1: Nei, ikke desember, nei. Nei, det er jo.
0: ja, det kunne ha vært, men.
1: Ja, det kunne seg. Nei, august, september, det tegnet.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Akkurat det, at du har ikke helt i hovedet, men det finner vel du ut fortere enn meg, sikkert, tror du ikke det?
1: Ja, jeg mener på at det faktisk startet, det er 24. august, og da er dotteren min født.
0: Jaha, og så slutter det?
1: Ja, det må vel være i gang 3-4. 20. september, eller sånn kan jeg tenke meg da.
0: Jaha.
1: Sånn rundt om det, tror jeg.
0: Da, da godkjenner vi det, vet du.
1: Ja, ja, det høres godt ut.
0: Ja, ja, ja. Og stjernetegn og sånt, det er sånne ting som du tror på. Så det, det leser du opp og ned i bladene, gjør du ikke?
1: Ja, ja, ja, hver vega, vet du.
0: Ja, har du opplevd at, at det stemmer, det der horoskopet, eller?
1: Nå er jo sjeldent jeg har lest det og sånn, men altså, hvis vi leser, litt kan nok stemme litt, kan du si.
0: Mhm.
1: Men, ja.
0: Ja, ja, men man må noe å tro på, må vi ikke vel?
1: Ja, ja, og da nettopp det må, vet du.
0: Ja, så hvorfor ikke stjernetegn? Mm.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, da har du en ønskemelding med det samme, jeg har deg på tråden her, eller?
1: Ja, det var...
0: Ja, den var ikke god, men den var god.
1: Nei, den
0: var... Den var god nok, var den ikke?
1: Ja, ja, men jeg har liksom ikke tenkt over...
0: Har du ikke?
1: Nei, kan vi se, kan vi ikke bare finne en fin ballade av Nazareth?
0: Nazareth?
1: Ja.
0: Nazareth Lovehørsel eller noe sånt noe?
1: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si det, ja, det er den.
0: Og så er det Lovehørs.
1: Mhm, stemmer.
0: Ja, men det er notert.
1: Ja, det er god greie det.
0: Ja, hilsen av det har du vel gjerne også.
1: Ja, det har jeg sendet til alle dere programledere.
0: Ja.
1: Og alle kjente, og det er god helsing til Greta Pettersen, og god bedring, ikke minst til Anne-Marie.
0: Mhm.
1: Det var veldig gilt å høre. Jeg var jo litt på luftet her for hver vege siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm, så vilt å gjøre for henne.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, det var det. Virkelig.
0: Mm.
1: Så, ja, ja, så da tror jeg jeg kommer ikke på noe flere. Så.
0: Nei. Nå Nei. Har vi fått inn jomfruer også, holdt jeg på å si.
1: Det?
0: Ja, 24. august til 23. september.
1: Ja, det var ikke det jeg snakket om, 23. september.
0: Ja, 24. august til 23. september.
1: Ja, mhm.
0: Og de som er født innenfor det området der, det er jomfru og hele gjengen.
1: Stemmer det, ja.
0: Mhm, da har vi jo fått avklart det meste, har vi ikke vel?
1: Ja, det er vi, vet du. Ja. Så må dere ha en riktig god helg via og
0: ja, det må du også ha. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, ja, tusen takk for det.
0: Mm, da må du ha det bra. Ja. Ha det.
1: Ja, ha det godt. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, vi må vel gjerne lese opp en hilsen også her, som vi har fått ifra Rino. Der var han, vet du. Riktig god helge, kjære lyttere, og fantastiske radioverter, som alltid tar vare på oss alle som lytter. Gleder meg til neste sending med gode kveld ifra Radio Jæren, med knallbra musikk og gode historier ifra alle fantastiske innringere. Med vennlig hilsen, trubaduren Rino. Ønsker dere alle sammen en fin og velfortjente helg, med masse gode tanker, og ikke minst minner. Husk dere alle sammen verdifulle, sier jeg. Rino, vi er verdifulle som mennesker, alle som menn, har mye rett i det. Ønskelåt her, den har jo spilt tidligere, men vi tåler ikke en hør til med den. Det var jo da River of Babylon. Det var det, vet du. Nei, den har ikke vært borte, ikke i dag, det var en annen dag det. Men den skal komme, den, by the River of Babylon, ja. Jo, jeg har smilt den. Det var det jeg trodde. Nå begynner jeg å rote, vet du. Ikke ser jeg, ikke hører jeg, ikke husker jeg. Du har lært den, det går jo bare en vei, vet du. Men gjør det noe. Vi må ha et spørsmål til. Klokka den går, men gjør jo det. Og vi klarer nok etter, skal vi ikke gjøre det. Da må vi ha et, så er det litt lett, skal vi ha det. Ja, med Haugesund, det har vi jo hørt om alle sammen. Og det som er det vanskelige med Haugesund, det kan jo være så mye det. Før i tiden så var det jo den her herlige fiskelufta som var jo alldeles nydelig. Var han det? Ja, var han det. I dag slipper vi jo den da. Men hvor ligger Haugesund henne? Fylke? Det lurer meg på. Sånn, det var ikke vanskelig. Til og med jeg kan svare på det, tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja, da må man ha den her Rita McNeil, Working Man. Hva skal det jobbes, vet du?

0: Rita McNeil og Working Man var dette her, og det er strevsomt å være mann og måtte jobbe, du all verden. Hva synes du om det du ringer nå, da?
1: Ja.
0: Var du der?
1: Hatt
0: ja, jeg er her. Kjell Det var det, ja. Ja, ja, ja. Det er slitsom for oss som ender om å ta jobb, det sa det ikke.
1: Ja, det er jo sikkert det, da. Ja, de som har stått for hovedinntekt, er ikke det rundt forbi?
0: Hovedinntekt?
1: Jeg vet ikke om det er sånn nå i dag, men sånn var det før i tiden.
0: Ja, ja, sånn er det i dag.
1: Ja.
0: Da kan man ikke inntekt ha med.
1: Nei, man har ikke det.
0: Nei.
1: Ikke følge sånn som det, nei.
0: Nei, så har vi vel ikke det, vet du, har vi vel.
1: Nei.
0: Nei. Men det var helt ærlig det, det var noe hyggelig å høre deg sånn helt på tempen.
1: Jo, jo i like måte. Alt kjekt å høre det, det er godt.
0: Ja, det var godt.
1: Ja da.
0: Ja, neste fredag så er det ikke sikkert jeg er her.
1: Ikke det?
0: Nei, jeg skal dra på krus.
1: Skal du på Danmark,
0: skal du? Ja, skal du være med?
1: Ja, det var heftig, tenker jeg.
0: Ja?
1: Ja, ikke sant?
0: Går det greit det?
1: Ja, ja, det har tatt lange regninger.
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Nei, hvorfor gjør det så vanskelig? Du kan gjøre det lett.
1: Nei, å reise, der er jo flere plasser å reise over da.
0: Ja, det er så.
1: Ja, det er Kristiansand og...
0: Men du la merke, ja, ja. Du la merke til hva jeg sa, dra på krus.
1: Dra på krus, ja.
0: Ja? Det kan vi gjøre i langgård, da.
1: Ja, det kan vi også, ja. Ja, ja. Og ja, og det er du sko.
0: Ja. Har du lyst til å være med?
1: Det er såpass. Ja, langgård er ikke akkurat så veldig spennende, ikke hva?
0: Er det jo ikke?
1: Nei, det er sånn at det er så dødt i hele langgård, at det er jo... Det er jo tragisk.
0: Ja, men hadde meg og deg dratt på krus der, vet du, så hadde det fort blitt folksom, skal du si jo.
1: Ja, da kunne det blitt heftig.
0: Ja, det er ikke mye vi trenger. Vi trenger halvannen meter med tau, og så trenger vi hver sitt krus, og så bare går vi. Og da drar vi på krus.
1: Og det var sånn du ville gjøre det,
0: ja. Okay. Ja, ja, ja. Billig det godt.
1: Jeg trodde du skulle litt med båt,
0: jeg. Å ja, nei, det sa jeg ingenting om. Jeg sa bare at jeg skulle dra på krus.
1: Ja, ja, jeg hørte jo det da.
0: Ja.
1: At du skulle på krus.
0: Ja.
1: Men at du var i langgård, det var jeg ikke klar over.
0: Var du ikke?
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke nei. Klar for den.
0: Nei, nei, det hadde vekt oppsikt det, vet du.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Jeg bør jo sikkert av langgård.
0: Ja, du gjør så.
1: Det gjør jeg, vet
0: du. Du har litt lengre stykker å dra, du, vet du.
1: Det har jeg.
0: Men du klarer det.
1: Du har litt enda lengre stykker da, vet du ikke.
0: Ja, det har jeg, men jeg kjører jo halvdelen da.
1: Og ja, du kjører halvdelen?
0: Ja, ja, ja, henger det bare på kroken på bilen.
1: Å ja, ok, ja.
0: Så kjører jeg bort til starten på Langgard, og så bare drar jeg på krus etter det da bort etter.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, men det er jo flott.
0: Ja, ja, ja. Så det, det må bli en begivenhetsrike og minnerike tur, vil jeg tro.
1: Ingen tid er det da, tenk.
0: Og bare håper at det være holder, og at du ikke blåser og regner for meg, ja.
1: Ingen tid er det du tenkte?
0: Nei, det var sånn, ja, førmiddagen, ja. I beste, okay. I beste butikktid,
1: ja. Ja, ja, ikke sant. Ja, hvis det blir litt for blåst, vet du, så kan det bli litt, ja.
0: Litt elendigt,
1: ja. Ja, det kan jo det.
0: Ja, men vi klarer jo det. Så lenge vi er to, så får vi støtte opp om hverandre.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så klarer vi det. Flammen er med dynamitt, ja. Er det ikke så de sier?
1: Jo, jo, det er det de sier.
0: Ja.
1: Det er det ordtaket sier, i hvert fall.
0: Ja, ordtaket sier det. Så får vi se om det er noe sant i det, vet du. Skal vi gjøre det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva har du gjort i dag, da?
1: Nei, stille og rolig. I dag har jeg vært stille og rolig.
0: Du har vært stille og rolig i dag?
1: Ja, i dag i går hadde jeg noen tur.
0: Jaha, går bare det enda, tror du?
1: Ja, da kjørte jeg til Tegersund og gjennom han sønnen, og så han hadde begynt å jobbe en ny plass.
0: Å ja, så kjekt da.
1: Ja, da, så kjekt det, og på Tengs. Jaha. Du vet gjerne hvor Tengs er henne.
0: Ja, jeg har hørt om det.
1: Mhm.
0: Ja, ja, ja. Det har jeg vært på speiderleire i min tid.
1: har du det?
0: Med den elva der på andre siden der. Det var en pinse
1: da. Ja, ja, stemmer det. Det var jo den campingplass der.
0: Ja, det var vel der man var valgt, tror jeg.
1: Ja, det er jeg sikker.
0: Med hele pinse, så var elva i midten der, vet du. Det var litt kjekt også, var det ikke?
1: Jo, det var ikke sant.
0: Ja, så jeg likte det.
1: Så var jeg innom meg og sønn, og måtte jo innom Bernsen og handle om det.
0: Å ja.
1: Det var ting der, og så ja, blant annet var det jo å få med disse pannekakene.
0: Pannekakene?
1: Fleskepannekake heter det.
0: Å ja, ja.
1: Fleskepannekake.
0: Ja, ja, sånn som du kan lage, ja.
1: Nei, det er ferdig lagt det. Det er jo Bernsen som overtok det gamle fra slekteren fra Egersund før i tiden som lagt disse pannekakene.
0: Ja, men du kan det jo godt skjøle det der, vet du.
1: Ja, så, men de er veldig gode.
0: Ja da, de er gode, de er det ikke vel. Bruker du ketchup på de?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
1: Jeg kan ikke ødelegge maten med ketchup.
0: Nei, jeg tenkte jo på bacon, ketchup på bacon.
1: Ja, ja, nei, det ligger vi inne i det.
0: Hva ligger det inne i?
1: Bacon, ja.
0: Åh, jeg ligger ikke litt på utsiden, ja.
1: Nei, det ligger inne i.
0: Åh, det er skjult så godt.
1: Ja, skjult det godt.
0: Han klarer du å bide over dette her, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja vel.
1: Det går vel veldig greit, men det er bra greie.
0: Nei, fordi så du kjøper ferige til blodpris, vet du, der ser du jo bacon på utsiden, vet du.
1: Ja, stemmer det, men dette er også ferige til blodpris, ikke blodpris akkurat, men jeg ser at de som selger rundt på meg av dette her.
0: Ja.
1: Det er jo ingenting i forhold.
0: Er det ikke?
1: Det ser jo ganske. Ja, det ser ganske, ganske bra, tjokke hoved og
0: med
1: godt bacon inn i.
0: Ja, bare passer på at du ikke får kjeven ut av ledd, vet du, neste gang.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja, ja, ja, det er alltid litt ringt der, for da må du gå rundt der gapene resten av livet. Hvordan vil det ta seg ut?
1: Ja, det ser ikke godt ut.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, så der har jeg handlet litt på det med uten prosent.
0: Åja, du har prosent der også, du, ja.
1: Med prosent også.
0: Ja vel.
1: Ja, altså innholdet var det prosent i da.
0: Er det prosent i innholdet?
1: Ja, de selger jo litt av hvert der. Dans.
0: Åja.
1: Ja, de selger jo brus og julebrus, og de selger øl, og de selger, ja, litt forskjellig.
0: Ja, godt. Ja, men det er det som skal jo gjøre det ikke vel.
1: Jo, det er jo det.
0: Så du har begynt på juleøl, du, ja.
1: Ja, juleøl er det de har begynt med, men de har begynt med julebrusen.
0: Åh, ja, de har begynt med den, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg så det i uka som har gått nå, så har de jo begynt å snakke om at butikkerne begynner for tidlig å legge ut disse her såkalte julevarene.
1: Ja, jeg ser det.
0: Hva mener du om det?
1: Jo, det kan jo være litt tidlig etter hvert. Jeg ser der som jeg var på hans sønn, men jeg har begynt å jobbe på et der som heter Hjemfix. Det er jo en danske kjede da, som startet opp og sprer seg mer og mer rundt i Norge. Men de hadde jo fått en julevare når de holdt på pakket ut.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er litt tidlig, jeg da. Jeg vet ikke hva jeg sier det.
0: Ja, men du vet, du er ikke nødt for å kjøpe da. Om du sier
1: det. Nei, du må ikke det. Du må ikke kjøpe, jeg så vinneren på Europris også i dag.
0: Ja, det har
1: vi julevarene på.
0: Begynt på julevarene, ja.
1: Fullt inn tok, ja.
0: Men det gikk greit å bare se på det, og gjorde det ikke.
1: Ja, bare går rett forbi.
0: Det er ikke sånn at hvis du ser noen julevarer, at du plent må kjøpe det bare for at det står der.
1: Nei, du må ikke det.
0: Nei, du kan godt bare ha nasen i sky og bare øve seg hele greia.
1: Stemmer det, stemmer.
0: Så går du bare og kjøper det du skal ha i stedet for.
1: Ja.
0: Så slipper du å irritere deg over den bagatellen.
1: Ja, jeg er ikke noe irritere, sier jeg.
0: Nei, er det vel?
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke noe slags av verdenskrig for.
1: Nei, det er det i hvert fall ikke.
0: Nei. Jeg forstår butikkene som gjør det også, for det at de skal jo også leve.
1: Stemmer det.
0: Og de varene som de bestiller inn, det er jo lenge før jul, det er jo på sommerstid, vet du.
1: Ja.
0: De tenker på jul.
1: De begynner vel å bestille inn i mars-april, tenker jeg også.
0: Ja, det er det de gjør. Da reiser de på julemesse for å plukke av det de skal selge til jul.
1: Det er sånn,
0: ja. Ja, og sånn er det med mye av julemusikken også som vi spiller. Det er mye av den som er spilt inn i hver varme sommersdag.
1: Det står julebord bestille inn tidlig.
0: Ja. Det gjør de.
1: Så sånn er det.
0: Så sånn er det bare.
1: Sånn er det bare.
0: vi hadde vel et spørsmål hadde med det.
1: Det var vel Haugesund.
0: Ja, det var jo det.
1: Det jo Haugalandet.
0: Haugalandet, ja.
1: Rogaland fylke.
0: Stillebyen var det ikke det det ble kalt for.
1: Det ble kalt for før i tiden.
0: Det var herlig lukt når du kom opp der den gangen, var det ikke vel?
1: Det
0: lukta penger,
1: vel, som de sa.
0: Ja, de sa så. Det var ikke mye sånn en lukt nå lenger der borte.
1: Det var ikke det, hverken der. Det var jo Egersund også, det var jo også Stillaby.
0: Ja, det var det penger, også, ja. Ja, ja, ja. Penger, det
1: også,
0: ja.
1: Det lukte ikke mye sild der heller lenger.
0: Nei, hvor ble det av disse her fabrikkerne? Hvem er så styrer med fisken nå?
1: Eneste gangen jeg kjenner litt av den lukten, det fra fiskemjølet, fra skvetting eller felleskjøp i Hillevåg. Når vinden blåser rett og veien, og jeg går ut her, her i blokker der, så kjenner jeg den lukten.
0: Ja vel.
1: Fra sildemjølet.
0: Ja, nei, da ble stadig mindre av de der fabrikkerne.
1: Mhm.
0: Ja da, jeg kjøpte noen fiskekake her i uka, jeg vet du, ja. Men da, da var advarsel på dem, men det gjorde ikke noe det.
1: Hva advarsel var det da?
0: Nei, det stod
1: at... Inneholdt ikke fisk?
0: Nei, det, altså, da, da kan være spor etter fisk, stod det på, som er advarseltegn på.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan nei, inneholde spor av fisk?
1: Da må du begynne å kjøpe det som heter sikakake.
0: Mm, er det fisk i det da?
1: Det er 80% fisk.
0: 80?
1: Cirka 80% fisk.
0: Ja, men nærmere så da, vet du.
1: Nå kommer de selger inn her, for man skal ikke reklamere det her, men selger inn her på julemesse på Våken.
0: Akkurat, ja.
1: Der står han som har dette. Det heter jo jærfisk da. Jeg kjøpte de nettopp på Bjerkesmarken for to uker siden, og de jærfisk, det er jo fiskekake.
0: Det er
1: det. De er da... De smaker, altså, der kjenner vi at du har fisk.
0: Mm, de inneholder ikke bare et lite svor av det.
1: Nei, nei. Det er ikke sånn at man leter sånn som rekesalaten til forskjellige ting, at man leter etter rekene.
0: Nei, slipp å gå på jakt etter de, altså.
1: Stemmer det.
0: Ja, ja, ja, sånn er livet. Nei, men da, da har vi fått svar på det vi lurte på, da, vet du.
1: Da har vi det, vet du.
0: Men like godt, den gjør vi ikke.
1: Jo, da.
0: Ja, hilsene har du det.
1: Jeg hilser bare til dere skøyt, og ellers alle kjente og lyttere og programledere av Gjøradion.
0: Ja, men det er helt fantastisk.
1: Samme tog med alt.
0: Da må du ha en koselig helg, og så snakkes vi når vi drar på grus.
1: Det gjør vi, vet
0: du. Mm, da må du kose deg godt, fint. Ha det bra.
1: Det gjør jeg. Ha det godt.
0: Ja, det var den godeste Kjell Arel Hovland, og jeg ser meg, oi, sånn. Du har verden, det er hvis noe jeg må begynne på skole og lære meg klokka her, vet du, sant? Jeg må det, Hulda.
2: Ja, nå springer klokka ifra.
0: Ja.
2: Noe så alldeles. Men, nå...

Tell me about it, ja, det var jo da Tanja Tøkker det. Det var det jo et ønske da ifra Sissel Jensen, ja. Jeg har fått et spørsmål ifra Nelly Tengs, hva jeg gjorde på Tengs, ja, jo, det kan godt fortelle det en gang til. Det var speiderleir, pinse, i et eller annet, og de har vært vel, ja, rundt 70-tallet, så det begynner jo å bli noen år siden, da var det leir på andre siden av elva der. Der var vi en hele pinseværet, det var jo fantastisk, og vi koste oss, så hadde det kjekt og greit. Så jeg mener om det. Kjekke plass å være. Da må vi gå litt tilbake til ønskene våre, ja. Da var det Rino, jeg bare tar den med en gang, for jeg har ikke spilt den i dag, jeg spilte den jo i går. Og det var jo den fra Salme 137, Rivers of Babylon, Bonnie M.